0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Osam je časova i 17 minuta. Pozdravljamo vas, dragi slušaoci, na početku jutarnjeg programa Radio Laktaši ove nedelje 26. jula. Jutro u našem gradu umjereno oblačno sa sunčanim periodima, trenutno 17 stepeni, tokom dana možemo očekivati 30 do 35, ali i prolaznu kišu. Slično vrijeme bit će i sutra, a od utorka temperatura će ponovo početi da raste, pa nas očekuje još jedan toplotni talas koji bi trebalo da potraje 10 dana. Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik Sabor svetog Arhangela Gavrila. U narodu je praznik poznat i kao ljetni Aranđelovdan, za koji se vezuju mnogobrojni običaji prema kojima je onima koji poštuju vjeru tog dana zabranjen skoro svaki rad. A osim aktuelnih informacija i naših stalnih rubrika, vašoj pažnji danas preporučujemo emisiju Radio Portret od 12 časova i 10 minuta, koji smo posvetili Oliveri Katarini, divi bivše Jugoslavije 60. i 70. koja će biti sahranjena u utorak u Aleji Velikana u Beogradu. Za vaše dobro raspoloženje danas se brinu Siniša Sopić i Ljubomir Zugar.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Servisne informacije.
1: U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene 22 bebe, 10 djevojčica i 12 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banja Luci 11, potom u Bijeljini 4, u Doboju i Gradišci po 2, te u Zvorniku, Foči i Nevesinju po 1. Naši ljekari dr. Ninoslav Đogatović i dr. Dejan Dragišić pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 96 pacijenata. Laktaški policajci nisu imali intervencija, a vatrogasci su gasili manji požar jer se na području grada zapalilo nisko rastinje. U danima sa visokom temperaturom potrebno je posebno imati u vidu da lako dođe do požara i da treba da budemo oprezni i savjesni ne samo zbog sebe, već i zbog okoline. Jutro u našem gradu umjereno oblačno sa sunčanim periodima, trenutno je 20 stepeni, tokom dana možemo očekivati 30 do 35, ali i prolaznu kišu i grmljavinu.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju. Povremeni zastoji aktuelni su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, gdje se od Trna do Banja Luke saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na graničnim prijelazima Doljani i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na graničnim prijelazima Gradiška i Orašje sa naše strane nema dužih zadržavanja, ali je kolona vozila u međudržavnom prostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 9 časova. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da nikakva primamljiva priča o Europskoj uniji koja hoće centralizaciju BiH ne može da se nametne Republici Srpskoj. Naša velika pobjeda je, kaže Dodik, što niko nije smio da nametne zakon o imovini koja je danas uknjižena na Republiku Srpsku. Dodik je na X-u podsjetio da je tokom sedmice prisustvovao sjednici organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja koji će ove godine zajedno sa Srbijom biti obilježen 4. augusta u Mrkonjić gradu. U Prijakovcima će danas biti obilježeno 85 godina od stradanja 36 Srba iz ovog naselja Dragočaja i Ramića, koje su ustaše svirepo ubile u noći sa 1. na 2. august 1941. Obilježavanju će prisustvovati predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 10 djevojčica i 12 dječaka. Naši ljekari dr. Ninoslav Đogatović i dr. Dejan Dragišić pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 96 pacijenata. Laktaški policajci nisu imali intervencije, a vatrogasci su gasili manji požar jer se na području grada zapalilo nisko rastinje. Fudbaleri Laktaša savladali su jučer ekipu Kozare iz Gradiške sa 1-0 u pripremnoj utakmici. Jedini pogodak postigao je Mihajlo Ševa. U okviru priprema za prvenstvo Republike Srpske, narednu utakmicu naši fudbaleri odigraće sa Slobodom iz Mrkonjić grada. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana moguća je prolazna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 30 do 35 stepeni. U našem gradu trenutno 21 stepen.

0: Dnevni horoskop.
1: Ovnovima je dan povoljan za donošenje odluka koje su odlagali. Potreban vam je iskren razgovor s partnerom da biste riješili nesporazume. Odmarajte više. Bikovi treba da se fokusiraju na financije i praktične obaveze. Moguć je neočekivan susret sa osobom koju dugo niste vidjeli. Veče je idealno za odmor i porodicu. Blizanci treba da imaju u vidu da će riječi danas imati posebnu težinu, pa ih pažljivo birajte. Očekuju vas zanimljivi razgovori i nove ideje. U ljubavi ne žurite sa zaključcima. Rakovima su emocije naglašene, ali će vam intuicija pomoći da donesete prave odluke. Dan je povoljan za druženje i rješavanje porodičnih pitanja. Čuvajte energiju. Lavovi su u centru pažnje i lako osvajaju simpatije okoline. Iskoristite priliku da pokrenete novi projekat ili predstavite svoje ideje. Ljubav vam donosi lijepo iznenađenje. Djevicama će organizacija biti najjači adut. Moguće je da ćete uspješno završiti posao koji vas je dugo opterećivao, ali ne zaboravite da odvojite vrijeme i za sebe. Vagama je dan povoljan za saradnju i kompromise. Ako ste u vezi, očekujte više razumijevanja u komunikaciji s partnerom. Samci bi mogli upoznati zanimljivu osobu. Škorpije, intuicija neće iznevjeriti. Izbjegavajte nepotrebne rasprave i pokažite više strpljenja. Dobar je trenutak za planiranje. Strijelac želi promjenu rutine i nova iskustva. Kratko putovanje ili druženje može vam popraviti raspoloženje. Financijske odluke ne donosite ishitreno. Jarcu, odgovornost i disciplina donose rezultate. Mogući razgovor koji će vam otvoriti nove poslovne prilike. U ljubavi budite otvoreniji prema partneru. Vodolijama je kreativnost na visokom nivou. Dan je dobar za nove ideje, učenje i upoznavanje ljudi koji vas mogu inspirisati. Više se odmarajte. Ribe će slušati intuiciju, ali neće zanemariti ni činjenice. Dan je povoljan za rješavanje ličnih pitanja i jačanje odnosa sa bliskom osobom. Veče donosi mir i dobru atmosferu.

0: Vijesti, minut dva.
1: Deset je časova. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da nikakva primamljiva priča o Europskoj uniji koja hoće centralizaciju Bosne i Hercegovine ne može da se nametne Republici Srpskoj. Naša velika pobjeda je, kaže Dodik, što niko nije smio da nametne zakon o imovini koja je danas uknjižena na Republiku Srpsku. Dodik je na X-u podsjetio da je tokom sednice prisustvovao u sjednici organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja koji će ove godine zajedno sa Srbijom biti obilježen 4. augusta u Mrkonjić gradu. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 10 djevojčica i 12 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 96 pacijenata. Laktaški policajci nisu imali intervencija, a vatrogasci su gasili manji požar jer se na području grada zapalilo nisko rastinje. U Bakincima je sinoć održana tradicionalna manifestacija Veče folklora Bakinci 2026. koja je okupila brojna kulturno-umjetnička društva iz Laktaša i susjednih opština. Manifestacija je još jednom potvrdila značaj očuvanja kulture, tradicije i narodnih običaja, a posebnu vrijednost predstavlja činjenica da iz godine u godinu okuplja veliki broj djece i mladih koji kroz igru i pjesmu njeguju kulturno nasljeđe. Fudbaleri Laktaša savladali su juče u pripremnoj utakmici ekipu Kozare iz Gradiške sa 1-0. Jedini pogodak postigao je Mihajlo Ševa. U okviru priprema za prvenstvo Republike Srpske narednu utakmicu naši fudbaleri odigraće sa Slobodom iz Mrkonjić grada. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana moguća je prolazna kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Laktašima je trenutno 25 stepeni.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 11 časova. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji. Ruski mediji navode da su preživjela dva člana planinarske grupe. Jedan muškarac uspio je samostalno sići s planine i dozvati pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Obojice preživjeli su hospitalizovana. Prema riječima lokalnih vodiča, vremenski uslovi za uspon u početku su bili relativno povoljni, ali se vrijeme naglo pogoršalo. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa u Berlinu. Muškarac osumnjičen za napad identifikovan je kao 21-godišnji Abdul, pripadnik lokalnih islamističkih krugova. Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije saopštilo je da je za sutra najavljen štrajk grčkih carinika na tri granična prelaza sa Sjevernom Makedonijom. Štrajk će trajati od 5 do 9 časova, odnosno od 6 do 10 po grčkom vremenu. Putnička vozila će u tom periodu moći da prolaze preko graničnog prelaza na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen. U Bakincima je sinoć održana tradicionalna manifestacija Veče folklora Bakinci 2026, koja je okupila brojne kulturno-umjetnička društva iz Laktaša i susjednih opština. Manifestacija je još jednom potvrdila značaj očuvanja narodnih običaja, a posebnu vrijednost predstavlja činjenica da iz godine u godinu okuplja veliki broj djece i mladih koji kroz igru i pjesmu njeguju kulturno nasljeđe. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana moguća je prolazna kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Laktašima trenutno 26 stepeni.

Republika Srpska ima svjetskog šampiona i to u matematici. Vuk Janković, učenik Trebinjske gimnazije Jovan Dučić, na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju osvojio je zlatnu medalju. Ovo je Vukova treća uzastopna zlatna medalja na najprestižnijem svjetskom takmičenju za srednjoškolce, što ga čini jedinim takmičarom s ovih prostora kome je to pošlo za rukom. Među najboljima društvom upravi i Andrej Krčmar iz Banja Luke, koji se na olimpijadi okitio srebrom. Ove godine je bilo teže i izazovnije, zadaci visokog kvaliteta, a i zanimljiviji, što je olakšalo taj postupak, kaže Janković. Olimpijsko zlato je osvojio među više od 600 učesnika iz 117 zemalja svijeta, a samo 15 dana ranije okitio se bronzom na olimpijadi iz fizike, koja je održana u Kolumbiji. Na matematičkoj balkanskoj olimpijadi učinak mladog Trebinca je bio 100%, kada je tačno riješio svih 40 zadataka. Vuk će od septembra u školske klupe i četvrti razred gimnazije i u još jednu takmičarsku godinu.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

0: Olivera Katarina održala je čak 72 koncerta u čuvenoj parijskoj dvorani Olimpija. Nakon jednog od tih koncerata, slavni slikar Salvador Dali kleknuo je pred njom. Nastupala je pred brojnim svjetskim zvijezdama i političarima, uključujući Josipa Broza, što joj je donijelo veliku pažnju, ali i opasnost. U svojim memoarima pod naslovom Aristokratsko stopalo, koje je izdala 2002. godine, napisala je da je Titovo okruženje posmatralo s podozrenjem, navodeći da je jednom otrovana, zbog čega je imala teške zdravstvene posljedice. Udavala se dva puta. Prvi brak bio je s novinarom Vukom Vučom, a drugi s potpredsjednikom beogradske vlade Miladinom Šakićem, s kojim ima sina Maneta Šakića, koji je čuveni slikar i živi u Njujorku.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Pet planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Kako javljuju ruski mediji, tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5000 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe. Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi u stalnom je kontaktu s nadležnim ruskim službama, potvrdio je ambasador BiH u Rusiji Ivan Orlić. Svi planinari iz Hercegovine koji se nalaze na ovoj planini su dobro, potvrđeno je za ATV. U Prijakovcima je obilježeno 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da ni jedan zločin nad Srbima, ma kakav i koliki bio, ne smije biti sakriven. On je naglasio da Srbi treba da shvate da su sve podjele besmislene i da je jedina naša obaveza da budemo zajedno. Opština Čelinac obilježila je danas dan i krsnu slavu Sabor Svetog Arhangela Gavrila, a tim povodom služen je parasto za 220 poginulih boraca čelinačkog kraja. U hramu Svetog Arhangela Gavrila služena je liturgija nakon koje je obavljen slavski obred i litija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će predsjednički izbori biti održani krajem decembra ili početkom januara 2027. godine. Ako parlamentarni budu u novembru, onda će predsjednički biti u januaru ili možda najkasnije početkom februara, rekao je Vučić. Vrijeme do kraja dana umjereno oblačno s prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Laktašima je trenutno 28 stepeni.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
0: Marketing Radio Laktaši.
2: Marketing Radio.

stari. On je njiva velika, a njegov posjed mali. To u stvari ocu njenom počelo da smeta, jer on neće običnog siromašnog zeta. Sana Boga mi stasita, se vrska kašeta, za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod Žike dječje posjed mali, to mu nije smetalo muški da navali. Ali u nje ista rečenica svaka. Nemoj Žiko, molim te, vidjet će me tata. Odvio bi nju žile u šumu ili u selo preko. Ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadila Žikita igra mačke i miša. Ma imat ću je, reče vala, ko oca šiš. I jednog dana dok svi bijahu u polju na radu, njih se dvoje boga mi razbaškaraju u hladu. Dovija se Žika, poljubio je slatko, ali i sam zna, neće ići glatko. U to se sjeti kad rekla mu je baka, samo ti navali sine, pretvara se svaka. Poljubije Žika filmski, ali osjeća travku. Kad u to se sjeti ustima, zaboravio slanku. Ispljunuje, pa nastavi ljubit oko vrata. A ona će, nemoj živjeti.

bi joj ani krklja u grlu mu stalo. Nek ubije, vala, brate, samo ne još malo. Na suknju se okomio, otima se stana. Duplo golo već sjemnulo u pobjela dana. A Žiki se pomračilo, ne zna li gdje cilja. A ona se sve namješta, šatru trava je štakilja. Upro Žika, nema više ni kapija ni vrata. A stanac je, nemoj Žiko, vidjet će me tako.

dao, da mi duša luta, on zemaljskom paklu tu na kraju puta.

jutro kišu donosi. I tebe mi odnosi.

sve osjećam. Svaka noć mi pijena, a još u duši

0: bez grane drvo, ko bez posljednjeg prva. Vulkan bez lave, i heroj bez slave,
1: smo ti i ja.
0: To smo ti i ja, jedno bez drugog.